Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller

0: det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser I avtalen først vil tre I kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret I Kyiv etter russiske luftangrep I natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet I den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og I Kharkiv, øst I Ukraina, fem personer drept I russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar I full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland I natt, det melder Polens vepnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn I 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de døde effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og I sin åpningskamp I VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt, jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer I sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt I Søre Buvatnet I Valdres natt og lørdag. Mannen fisket alene I båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått I letingen med sonarutstyr gjennom helgen uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her i tidlig morgen og åpna uka for oss. Det mandag I dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister I dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni I 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og jeg har funnet fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og flere bursdagsbarn å feire I dag, kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hyllest.

0: er NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik I oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut I streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland I Safe I en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de I natt kom I havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent I går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer også signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene I en felles uttalelse I natt. Kravet at Iran gjør store endringer I atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen I Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år I fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene I tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling I nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier I Frankrike. Like over grensen I Schweiz brukte politiet I Genève I går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering, endte I sammenstøt med politiet. En bil ble satt I brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og I fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheteren 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her I tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, va? Dette er Let Her Go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låter. Det er stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det er Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Bluesfestival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart etter Depresno og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaselina. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

0: NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret i forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ute. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% i forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her, og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier forut

0: tunge for mange norske veier, de tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser, inntil veiene oppgradert, det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
1: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 I VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Og her lokale nyheter. Fylkesleder Ragne Quinteros I sykepleierforbundet I Agder advarer mot at regjeringens nye helsepersonellplan kan føre til sykepleierflukt. Planen, som inneholder over 150 tiltak, har som mål at 90% av helsepersonellet skal jobbe I heltidsstillinger innen 2040. Quinteros mener at nøkkelen til å lykkes ligger I å gi de ansatte reell medbestemmelse over egne turnuser.
3: For å få det til så må du samarbeide med de som skal gå turnusene og de tillitsvalgte skal skrive det. Ens rett at en skal bestemme at nå skal alle bare gjøre sånn, det gjør at folk slutter. Når det mange på arbeidskraft, så jobber jeg hos den som gir meg best vilkår. Og det lønn, og det lønn, og det fag, men det også turnusen. Så det er jo arbeidsgiver å være med oss på det.
2: Formannskapet I Lillesand ønsker at kommunen, sammen med Birkenes, inngår et samarbeid med Arendal og Sørlandet sykehus for å hjelpe innbyggere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, det skriver Lillesandsposten. Avtalen vil sikre kommunen et tverrfaglig behandlingsteam og løse utfordringen som oppstod da tidligere planer om et tilsvarende samarbeid kollapsa. Kystleden mellom Farsund og Lindesnes skal trygges med et sjømerke som det største kystverket har lagt I Agder på mange år. I disse dager støypes det 20 meter høye sjømerket. Med lykt på toppen skal det stå ved Ullerøysund, vest for Farsund, sier Martin Fransson I kystverket.
4: Nå vi godt I gang med byggingen av sjømerket, og går alt etter plan så hoppas vi at det nye merket skal være I drift I slutet på sommeren I alla fall. På hösten. Själva fundamentet ju 20 meter högt, men det ju bara den översta delen som sticker upp ovanför havoverflatan.
2: Nyheterna fick du av Kjetil Samuelsen.
5: Detta är Sørlandssendingen på NRK P1.

0: god gamle klassiker her, det var Toto med Africa. Og været I dag, Damsgaard, det vi fornøyd med.
1: Ja, vi jo det. Etter den helga vi har bak oss med skiftende vær, vi har snakket og hørt fra sendingen, vi har hørt fra Sommerbrisfestivalen I Kristiansand, som om ikke akkurat regnte bort, så regnte I hvert fall deler av overskuddet bort på fredag og lørdag, og det var skiftende vær I går søndag også, der var jeg I hvert fall.
0: Ja, det var det kom både hagel og det ene med det andre I helga, men intet hagel og I sikt I dag, I hvert fall for det oppholdsvær og til dels pent vær som meldes fra Meteorologisk institutt, litt vind på kysten Vestfold Nesnes så vil det blåse noen vestlig frisk bris og fra I ettermiddag så vil vinden komme opp I lite kuling. Og temperaturene de spenner seg fra minus 1 på hovden og opp til 14 varmegrader som da blir målt ved Lyngre Fyr og Torungen gry tidlig I morges.
1: Ta med at vinden utover dagen på kysten østover langs Sørlandskysten vil dreie over på en sørvestlig vind. Det hjelper sol og varme, tenker jeg. Temperaturene tok du, ja. Da skal vi ut I trafikken. Der det ganske så rolig, så det kan vi hoppe over. Det betyr at du som ute på farten, du kommer frem dit du skal.
0: Og hvis ikke du gjør det, så kan du sende oss en melding I NRK Radio-appen.
1: Gi oss en beskjed om det, hvis det var et eller annet som gjorde at ikke du kom frem. Men hvis du har noe annet på hjertet denne mandagen midt I juni, har du et eller annet som må sparke I gang I uka, så gi oss beskjed. Kanskje du ønsker en låt? Som må til for å få denne mandagen I gang.
0: Da vi åpen for å grave I arkiv og finne frem den.
1: Alltid åpen for det. I trafikken på jernbanen så går det stort sett veldig fint, og har du ellers melding om noe annet, så gir du også beskjed om det. Så skal vi straks ut I leia, ut på kysten, mellom Farsund og Lyngdal blir det jo egentlig.

0: Hvor tok du veg var dette med fjellfolket? Hei, det ganske rolig for seg, men i Amfiet på Drøya i helga så gikk det langt hardere for seg når de gamle rockelegendene Deep Purple sto på scenen.
1: Ja, de sto på scenen i går i Kristiansand, og fremst av de alle, veldig nær en mikrofon, sto Ian Gillan, som klassisk, og den aller stedsentværende vokalisten i Deep Purple, og vet du hvor gammel han blitt?
0: Hvis jeg ser på bildet, så vil jeg tippe kanskje 73.
1: Ja, han, her, ja,
0: 70 kanskje.
1: Ja, 70 vil jeg kanskje maks, men han altså født i 1945.
0: Ja, you do the math.
1: Han har bursdag i august, og han fyller 80 år. Ja. Han fyller, han ble vel 81 i år da, og han sto på scenen i går.
0: Vi kan vel konstatere at 80-åringer ikke det de en gang var.
1: Mm. Og det får Fedelandsvennens anmelder til å skrive at Deep Purple tvinger oss til å ta debatten. Er ikke rock egentlig alt for viktig til at vi kan overlate den til ungdommen?
0: Veldig betimelig spørsmål å stille, som da Roy Søbstad film og konsert av Veldre Feven da spør seg, og samtidig så triller han Ternikast 5 for Deep Purple sin konsert altså i Kristiansand.
1: Ja da, og deler av personellet i bandet jo byttet ut siden de originalt gikk på scenen på 60-tall eller tidlig 70, jeg ikke helt sikker, men ja, i 72 var de stor blant annet, men det låt like bra, ja. Og de fikk slagere på rad og rekke. Her skal du få en av de store som alle som har lært seg gitar har vel ganske tidlig
0: hørt denne noen ganger,
1: ja. Dette riffet, ja. Her
0: The Smoke on the Water, som er Deep Purple.

0: Deep Purple som stod på scenen i Kristiansand i går, Smoke on the Water.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: Dette er Gwen Stefani og Eiken, dette med The Sweet Escape i Sørlandssendingen.
1: Og det var litt raskt med å starte en lyd. For vi skal...
0: Men du startet det før nyhetsoppleseren har kommet inn på teppet, faktisk.
1: Men jeg fikk stoppet han med en gang, og da tror jeg han overlevde, som vi kaller det. Så da skal du få høre det straks. Kjetil Samuelsen har kommet i gang med nyheterne.
2: En fritidsbåt observert drivende utenfor Mandal i Lindesnes. Båtens lanterner tent, så det fryktes at personer har falt over bord. Hovedredningssentralen leder søket der politiet bidrar med politipatruljer som søker langs land. KrF går hardt ut mot utdanningsdirektoratet etter at friskolen Samfunnet skole i Kristiansand har fått pålegg om å endre undervisningen sin om homofili. Myndighetene nekter skolen å lære barna at det galt å leve i et homofilt samliv som basert på skolens verdigrundlag. KrFs Joel Ustebø mener utdanningsforbundets vedtak uakseptabel detaljstyring.
3: Her har direktoratet valgt å gå inn og sagt at disse skolene kan ikke formidle sitt verdigrunnlag, og valgt å detaljstyre hva det rom for og ikke når det kommer til den formidlingen. Det jeg skeptisk til. Jeg mener at friskolene må kunne få være nettopp frie. Man må kunne ha sitt livssyn lagt til grunn for formidlingen.
4: Det er lov å formidle et annet syn, men det er ikke lov å fortelle hva som er rett og hva som er galt.
2: Til slutt Venstres nestleder Ingvild Wetterhus Thorsvik. Fylkesleder Ragne Quinterås i Sykepleierforbundet i Agder advarer mot at regjeringens nye helsepersonellplan kan føre til sykepleierflukt. Planen, som inneholder over 150 tiltak, har som mål at 90% av helsepersonell skal jobbe i heltidsstillinger innen 2040. Quinterås mener at nøkkelen til å lykkes ligger i å gi de ansatte reell medbestemmelse over egne turnuser, framfor å tvinge gjennom statlige pålegg. Og formannskapet i Lillesand ønsker at kommunen, sammen med Birkenes, inngår et samarbeid med Arendal og Sørlandet sykehus for å hjelpe innbyggere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. Det skriver Lillesandsposten. Avtalen vil sikre kommunen et tverrfaglig behandlingsteam og løse utfordringen som oppstod da tidligere planer om et tilsvarende samarbeid kollapset.
1: Etter et ustadig helgevær så går vi inn i en mandag midt i juni måned som blir av det litt mer stabile slaget.
0: Ja, det blir oppholdsværet til dels pent vær i dag. Sol og temperaturene kan komme opp mot rundt 20 grader. Det spørs om vi kommer så høyt opp på Hovden, for der ble det nemlig målt 1 kuldegrad grytidlig i morgen. Så der var det friskt. Ellers var temperaturen litt tidligere i dag 14 grader ved Lyngur og Torungen, 10 ved Lyngdal, 11 på Lista, 12 Lindes Snes, Kjevik 8 grader og Sirdal 7 grader.
1: Sol til alle det meste av dagen i dag altså, kommer sammen med vind ifra nord på kysten vest for Lindesnes, så blir jo den kraftig, blir det en vind som går langs land, og den blir kraftig oppi liten kuling i ettermiddag. I lenger øst av oss, så dreier den over på liten sørvest i ettermiddag.
0: Høydepunktene står igjen i køen på sommeren for Sørlandet, fremfor det mye som skjer, og til helga så inviteres det rett og slett til pubkor i Fjerde Heia.
1: Ja, er det mulig å bli med der?
0: Da kan du bare slenge deg med. De skal, alle som vil kan komme og synge, og det blir mer om det straks her i Sørlandssendingen.

0: Ruben og Miriam Bryant var det der du brente vår bro. Pubkor har blitt et populært fenomen i mange byer, og konseptet enkelt og greit. Korsang, og det foregår da, som navnet sier, på pub.
1: Og da er det rett og slett sånn at du bare møter opp, og så synger du sammen med resten av pubgjengen, da ledet av en dirigent. Og nå er det sånn at pubkor tas rett og slett til nye høyder på Sørlandet. For til helga så er det rett og slett amfiet i steinbruddet i Fjæreheia Grimstad som skal erstatte pubben. Og vi har med oss dirigent for det hele, og pubkorekspert, vil jeg nesten kunne kalle han, Vetle Gjevestad Aglegard. God morgen på telefon.
2: God morgen, god morgen. Vetle. God morgen.
1: Du, altså, du gikk rett og slett for intet mindre enn kanskje en av de største og feteste utendørs scenene vi har på Sørlandet.
2: Ja, det, vi må jo liksom sikte høyt da når vi først skal ned derover.
1: Ikke sant? Og, det jo, og vi jo en korlandsdel, altså vi har jo lange tradisjoner på kor her, her i Bibelbeltet.
2: Yes, det er helt viktig, og jeg tenker jo liksom at da, det finnes så mye, det så mye kultur, det så mye sang, det så mye kor, det vi trenger en stor arena.
0: Ja, det holder ikke med en liten pub da, en brun pub da.
1: Du, ja, Vetle, fortell litt hvordan foregår denne happeningen som nå skal skje altså, i steinbruddet lørdag 20. juni.
2: Du, det jo egentlig ganske, altså for de av dere som synger i kor, så det ganske likt som en korøvelse. Vi møter opp, vi varmer opp sammen. Hvis du ikke vet hvor du hører hjemme, om du en sopran eller en tenor eller alt eller bass, det finner vi ut av sammen. Og så instuderer vi en låt, jobber litt med teknikk, litt med formidling, litt med uttrykk, og så synger vi for oss selv, rett og slett. Så det liksom en hel reisen fra første øving til konsert i løpet av et par timer. Da.
0: I løpet av et par timer, da. Og det en låt, eller det, hvordan blir det?
2: Du, vi rekker ikke så mye mer enn en låt, for det ganske mye detaljer som skal være med, men den skal sitte som et skudd av den ene låten vi gjør.
0: Og hva, men kan folk komme og høre, eller sånn? Blir det?
2: Nei, det ingen publikum tillatt.
0: Nei.
2: Du kan, altså, du jo med som sanger, det jo publikum som er koret, så sånn at du får jo en fin musikalsk opplevelse, og om du så ikke synger så høyt, det helt greit, men du en del av koret ja, når du møter opp.
0: Du har prøvd dette utendørs før, eller?
2: Jo, det har jeg senest forrige uke på under festspillen i Bergen, og Bislett stadion faktisk i fjor sommer. Så det funker fint.
1: Ja, hvordan, fortell litt, hvordan den opplevelsen å stå og høre på sangglade amatører og sånn i det fri?
2: Altså, jeg pleier jo å takke for at jeg får lov til å være den eneste som i publikum og får høre på den konserten. Sånn at det jo en vanvittig energi å få. Altså, på det meste var vi jo 2,500 på Bislett stadion i fjor, og det å få, altså det å høre 2,500 mennesker synge sammen, det helt for godt ut når jeg snakker om det. Det jo en sånn energi og et sånn trøkk som jeg håper vi kan gjenskape nå på lørdag i Grimstad.
0: Ja, da ble jeg litt nysgjerrig på, du skal velge en sang som altså, du skal bruke hele kvelden på, det blir den ene sangen. Hvilken sang blir det i Grimstad?
2: Det jo alltid en overraskelse. Jeg vil ikke at man skal liksom ikke bli hjemme fordi nei, men den artisten liker ikke jeg. Eller sånn, ja. Men jeg plukker musikk som jeg tenker at du skal ha hørt om du 20 eller om du 70.
0: Ja.
2: Så det musikk som har vært mye på radioen, som gjerne har gode melodier, gjerne har kor i seg fra før av, og som fra pop-sjangeren.
0: Ja, ok. Fra skolesangboka da, kanskje et eller annet sted, eller?
2: Nei, da, vi skal nok være nok mer moderne enn det. Ja.
1: Vi spilte nettopp i Stav, ikke så lenge siden, så spilte vi Africa med Toto. Det vel en som kunne egne seg i...
2: Den en perfekt pubkorlåt, vet
0: du. Mm. Ja, for å ta det sånn da, du vil ikke røpe hva du skal synge i fjerde her, men hva sang der i Bergen og i Oslo?
2: Skal vi se, hva sang vi i Oslo? Der sang vi både Share og Believe, og vi har sunget Whitney Houston, og vi synger Madonna, men vi kan også gå helt til Britney Spears, hvis vi ønsker det.
0: Ja.
2: Så det liksom musikk som som alle har hørt, og som kan godt hende at du hater låten fra før, men det noe med å sette sammen med flerstemt korsang, og ikke sant? Du får en helt annen opplevelse av en låt enn når du hører den på radioen, når du er med på den selv.
0: Mm. Og det blir flerstemt? Ja.
2: Ja, det håper jeg for gutt.
0: Blir det alle fire stemmer, eller?
2: Ja, det målet. Ja. 3-4 stemmer, litt avhengig av, av hva publikum klar for, altså koret klar for.
1: Du, og det jo plass til mange i Fjæra. Du har ikke vært i Steinbrud i Fjæra, ja, men der det plass til mange, Vetle.
2: Ja, jeg har hørt det.
1: Ja. Så det sånn at man bare kan stikke innom, man trenger ikke gå i et kor på forhånd, hvordan funker dette?
2: Du, det her, om du så synger best i dusjen eller i bilen, da, hvis du, så lenge du glad i å på en måte produsere lyd, så du overkvalifisert for det koret her.
1: Ja.
2: Det er ingen opptaksprøver og ikke noen, sånn, ikke noen forventninger om noe som helst, men du, det jo greit hvis du synes det morsomt å synge, ikke sant? For det jo det en stor del av det kvelden handler om.
3: Hvis du synes det gøy å lage lyd, så kan du komme.
2: Men så det jo også, det jo også fint for deg som har sunget i kor hele livet. Det jo en super arena for å verve nye kormedlemmer, ikke sant? Sånn at du kan jo komme der og være litt eksperten, sånn at alle nivåer velkomne.
1: Og dette tror jeg blir en stor opplevelse for de som skal delta.
3: Skulle si de som kommer og hører på, men det ikke lov. Det ingen som kommer og hører på.
1: De som synger og hører på. Pubkor altså, som skjer da i Steinbrud i Fjæra her i Grimstad på lørdag klokken...
2: Klokken 9 faktisk.
1: Klokken 9, ja, sånn, så det bare å slenge innom.
3: Da sier vi det sånn, og det nok det. Møte klokken 9 i Fjæra heia i Grimstad, da du med på lørdag.
1: Lykke til, Vetle, takk for praten.
2: Takk for det, ha en fin dag.
1: God dag.

0: Ja, det var helvilligst det som får neste siste ord i Sørlandssendingen. Baka en stein heter låta du fikk i det klokka passert 8:55, og Sørlandssendingen går inn i sine siste minutter.
1: Ja, og da starter vi rulleteksten her og nå. Elin Skår, Eirik Damsgaard, takker for å følge den midtre dagen i juni måned, ja, som starter så fint.
0: Og PN i jule fortsetter å rulle, det 9 timen som tar over etter oss, og så vi tilbake igjen med ettermiddagsutgaven av Sørlandssendingen klokka 14, altså den

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de 2 sakene hvor vi vel relativt samstemt om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de 2 som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Randall fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten, han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her, han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen, og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år

0: og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 90-dimensjonen og Silje. Fengsel et tema hos dere I dag også, skjønner jeg?
1: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
2: Mm. Ja, det stemmer.
1: Ganske enkelt.

0: Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren I Oslo fengsel?
2: Det et spørsmål. TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk I. Og I dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, I 9 timer I dag skal vi låse opp en veldig spennende prat.
3: Låse opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud som jeg var forelsket i Kylie, men også Silje.
1: Å, du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet. Og bare tenkte veldig mye på henne og tenkte at hun var en ordentlig dame og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noen på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendiser.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania. For da lå jeg og hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja, hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spire, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var
1: ikke
0: min
1: backstory. Tenkte du da at for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, men det var nå der det begynte i ni timen med Sean Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja, ordentlig fin serie, holdt på å si spennende, er jo kanskje litt merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det. Det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag. Dessverre, ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert, slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det sant. Et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange tiår, som nå brutt I biter.
0: Ja. Men uten å gå langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst hendelser siste døgn, slik at de som da har hatt turnusfri blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det 10 avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking? Ja,
1: det er en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt er I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på I Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Men hva de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: de
2: på cella?
1: De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikken, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. Hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie, som gjør at vi ser en adferdsendring. Og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her i 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og og har siste dagen I dag da, ja. Men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I ja. Fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig. At det uønskede hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene. Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengselet også, slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere, våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer selvfølgelig også med inn I fengselet, og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja, tiden har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse, hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kameraet, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg, en ting jeg lærte av å se på serien er at dere med tanke på ungdom, som du jo akkurat snakket om, at dere har jo, tar jo det på alvor i aller høyeste grad og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Ja. Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykket prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence, Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt i 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet enn å jobbe i fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengig av fengselsbetjenten for oss å komme ut av cella. De avhengig for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, det ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Mm. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det er alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengselet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer oppimot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre? Og
1: ja, det har jeg. Absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon. Altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Ja, hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av den ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på mennesket?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi ofte spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. No.

0: Define, Young Cannibals Dash, He Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her, Tommy. Det må jo være mange som har sovet i en putekasse, har selv gjort det. Veldig godt å sove der, det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det så mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Fantastisk. Ingeline, hun har sendt inn I appen NRK Radio I avdeling for lån av pute I putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene I putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa låst.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille, lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Jeg har ikke vokst opp med at vi tar putene, og så bare legger vi de inn I et rom. Men det jo, ja... Jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene.
0: Nei,
1: Når jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som masete, fordi da blir de veien inne og støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse I årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ut og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.